Alabama Shakes, Ameriketako estatu batuetako blues rock taldea dugu, 2009 urtean Alabaman sortutakoa. Urrengo urtean egin ziran ospetsuak euren lehenengo diskoa kaleratu ebenean. Ameriketako estatu batuetan bertan, 1,000,000 kopia baino gehiago saldu ebesan. Tabernatan eta klubetan, jirak eta kontzertuak eskeniz hasi eben euren ibilbidea lehenengo diskoa kaleratu eben arte. Taldearen, 2012 urteko Always All Right izeneko kantua da entzungo duguna.

Tafaiako odolkiak ordainetan taldearen dekadentzia utza kantua da urrengo entzungo duguna. Taldearen izena eroian lehenengo diskoan agertu zana besti hau. 2014 urteko lana dugu. 2019 kaleratu dau rock talde honek bere bigarren lana, lo egin aurretik izenekoa.

Berrogeta marreko hamarkadako abestia dugu See You Later Alligator izenekoa jarraian entzungo duguna. Bobby Charles abeslari eta kompositoreak idatzi eta grabau eban, Bill Haley and His Comets taldeak egin eban ezagun kantua eta euren ahotsez entzungo dugu. Later Alligator izan zan hasierako izenburua eta Later for You Baby modura bea aurkeztu izan da inoiz. Billy Haley and His Comets taldearen bertzinoa da ospetsuena, filme baten soinu bandan beherabili izan aurkeztu eben garaian. Espainiako partxiz taldeak gaztelaniazko bertzinoa be egin eban, hasta luego kokodrilo izenburuagaz. See you later, alligator.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Jarabe de Palo taldearen Humo izeneko kantua entzungo dugu. 2017 urteko seseilean aurkeztu eban taldeak abestia, minbiziaren kontrako nazioarteko egunaren bezperan. 50 edo 50 palos izeneko diskoaren aurrerapen kantua zan, eta Pau Donés kantariak eta abestiaren sortzaileak esan eban, idatzitako kanturik gogorrena zala honakoa. Besteak beste, ordua noiz helduko dan itxarotea baino ezjakola geratzena aipatzen da bestian. Gogoratu Pau Donés kantaria, minbizi baten ondorioz hil zala 2020-eko bagilean.

Koban taldearen eman dena abestia entzungo dugu. Donostian sortutako talde honek 2018 urtean kaleratu eban bere lehenengo diskoa. Musika elektronikoa eta jasa nahaztatzen dagoazan taldea dugula esan geinke. Trikitrisa, bost ahots, sintetizadoreak, samplerrak, pianoa eta gitarra desbardinakaz dantza egiteko modu barriak aurkitzea da Koban taldearen naia. Euren lehenengo diskoan agertu zan eman dena abestia.

Tom Odile, kantautore britainiarraren Grow Old With Me kantua entzungo dugu, bere lehenengo lanean argitaratu eban 2013. Urtean. Long Way Down izan zen Odilen lehenengo diskoa.

1960garren urtean sortutakoa da Hey You abestia. Askoren ahotsez entzun da ordutik, baina behar bada bertsinorik ezagun eta entzutetzuena Jimi Hendrixena da. 1966garren urteko The Jimi Hendrix Experience lanean agertu zen lehenengoz Hey You, rockaren estandarra bihurtu dan abestia.

Barry Gibben 2021 urteko Greenfields diskoko Words of a Fool kantua entzungo dugu. Barry Gibb ez dago bakarrik abestian, Jason Isbell agertzen da beragaz batera. Barry Gibbek 1986 urtean be kaleratu eban abesti hau, bakarlari modura kaleratutako lehenengo diskoan. Greenfields diskoari jagokonez esan behar, 2016 urtean kaleratu eban In the Know izenekoaren jarraipena adala. Billis taldearen klasiko asko berreskuratu dauz Gibbek lan honeetan.

Pantxoa eta Peioren urtsintxak kanta ezaguna gogoratuko dugu. 1975 urteko herri gogoa diskoan agertu zen. Manex Pagolarenak dira kantu honen hitzak eta doinua. Grabazioan berriz Antxon Valverde eta Xavier Lete be izan ebesan ondoan. Nik ere nahi nuke izan urtsintxa bezala, hain gora, hain trebe, izaiteko libre.

Kenny Rogersen ahotsez entzungo dugu Coward of the County abestia. 1969 urteko zemendian kaleratu eban Rogersek kantua, Kenny izeneko diskoan. Arrakasta itzela lortu eban country abeslariak disko honegaz. Multiplatinozko diskoa izan zan honakoa.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: The Waterboys talde irlandarraren bosgarren diskoan agertu zan A Man Is In Love abestia. Room to Room diskoa 1980 urtean kaleratu eben. Aurretik argitaratutakoa zan Fisherman's Blues diskoa eta honetan estilos aldatu zan taldea. Sale askok ez eben ondo hartu estilo aldaketean naiz eta arrakasta handia lortu. 80 urteko lanaren ostean taldeko kideen arteko eztabaidak hasi ziren, Mike Scott abeslariak taldea itxibe egineban eta laster etorri izan The Waterboysen banaketea. Garai hartakoa dugu beraz, A Man Is In Love abesti hau. The Waterboys taldea urte batzuk beranduago barriro alkartu zan eta diskoak kaleratzen jarraitu eben.

The Galway Girl amodiozko abesti ezaguna entzungo dugu. Steve Earle estatuatuar folk rock abeslariak komposatu eban kanta hau eta 2000 urteko Transcendental Blues diskoan argitaratu. Steve Earlek berak azaldutakoaren arabera Irlandako kostaldean dagoan Galway uriko kaleetan ebilela ezagutu eban neska geragindako harriduriagaitik komposatu eban abestia. Irlandarren artean kanta oso ospetsua da honakoa. Irlandako musikari eta taldi ugarik eskaini dabez kanta honen bertsinoak. 2008 urtean Mandy eta Sharon Shannon musikariek egindakoa da bertsinorik ezagunenetarikoa eta jarraian entzungo duguna.

Telesail bat gogoratuz egingo dugu aurrera, Hill Street Blues izenekoaren doinua entzungo dugu, Daniel Kane orkestrak eskenita. Hill Street Blues, Ameriketako Estatu Batuetako polizia telesaila izan zan, 1981 eta 1987 urteen artean eskenitakoa. Kritikarien eta ikusleen artean ospe handia lortu eban telesail honek. Polizia telesailentzako estiloa finkatu ebalabe esan daiteke. Lehenengo denboraldiak 8 emisari lortu ebasan. Hasiera eta amaierako doinuak oso ospetsuak egin ziren. Mike Post musikagilearenak dira biak.

0: Víctor Gómez, Rubén Isasi, José Llorach, David Nanclares Pochoqui, Xavier Valle, Argibel Euba, Travis Flint, Unai González, Rubén Llorach, Jean Bernabé eta Iñaki Plaza izan ziren Kukuma taldea. Folk doinu ez osotutako diskoa kaleratu eben 2004 urtean. Enez Eusa doinua bertan aurkitu dugu.
1: Betainako kostaldetikan mende baldera, itzazontzi formadun huarte bada. Ez omen da baina bertan geldituko, aingura jasota abiatuko baita, zekauzitu nahi ote du, enez Eusak.

Guajira Guantanamera kubatarra besti herrikoia da. Julian Orbonek moldatu ebasan hitz ezagunenak, Jose Martiren versos sencillos bertzoen lehenengo estrofetan oinarrituta. Musikea ofizialki Jose Fernandez Díaz Joseirorena da. Abesti honek hainbat moldaketa eta bertsinoa izan dauz. Pete Seeger, Ameriketako Estatu Batuetako folk abeslariak egin eban nazio artean ezagun. Jarraian, Konpai Segundoren ahotsez entzungo dugu.

Daniel Carbonell de las Heras dugu Macaco abeslaria, rumba, reggae eta funk estiloen nahasketea eskaintzen dau Bartzelonan jaiotako musikariak. Esan behar, Bartzelonako Rambletan hasi zala musika eskaintzen eta orduan ezagututako Brasil, Kamerun edo Venezuelako musikarien eragina izan daitekeela bere proiektu multikulturalaren arrazoia eta baita bere izena be Macaco. Hizkuntza bat baino gehiagotan abesten dau, katalaneraz, gazteleraz, portugesez, frantsesez, ingelesez edo italieraz. 2009 urteko Puerto Presente diskoak itzelesko arrakasta lortu eban, salmentez gain sariak be irabazi ebasan. Mubin izenekoa izan zan disko hartako lehenengo singela oso arrakastatua eta jarraian gogoratuko duguna.

Iluntasunak umea jaten ditu, nostalgia gezurrak edaten ditu eta dena begiratzen dut gauzak zabaldu gabe. Mundua da maitasunaren irakazpena, maitalerik onenak dimititu egindu, ez gara berriz lehengoak izango. Betiko tokitara joaten naiz, maitatzen zintxudaneko espazioak eta han isuri egiten naiz. Egindut zenbait delitu. Utzidazu nire burua engainatzen, azken urratsak badakit nondik ekarri nauen. Juan Ramadariaga, zenbait delitu. Berekin goaz, hasier, nirekin aurra zuen, jainko lagun musio ondiotez, birarrate, aio, emozte asun musutxu.

Iluntasuna, umea jaten ditu, nostalgia gezurrak edaten ditu, eta dena begiratzen dut gauzak zabaldu gabe. Mundua da maitasunaren irakazpena. Maitalerik onenak dimititu egindu, ez gara berriz lehengoak izango. Betiko tokitara joaten naiz, maitatzen zintxudaneko espazioak eta han isuri egiten naiz. Egin dut zenbait delitu, utzidazu nire burua engainatzen, azken urratsak badakit nondik ekarri nauen. Juan Ramadariaga, zenbait delitu. Berekin goaz, hasier munetekin aurra zuen, jainko lagun musio ondiotez, mirarte, aio, emozte asumu zutxuet.

0: Te acompaña Radio Popular.
1: Kantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Black Eyed Peas taldearen I Got a Feeling kanta arrakastatua gogoratuko dugu. Taldearen bosgarren diskoan Dien izenekoan agertu zen 2009 urtean. Grammy saria irabasteko izendatu eben eta World Music Awards saria irabasteko hautagaietareko bat izan zen. 2019 urteko bagilean kanta honen 9 milioi deskarga digital zenbatu ziren Ameriketako Estatu Batuetan. iTunes plataforman kanturik deskargatuena izatearen errekorra be badauka abesti honek. Zalantza barik, mende honen hasierako kanturik arrakastatzuenen artean egongo da I Got a Feeling.

Phil Lynott, Thin Lizzy taldeko liderragaz batera komposatu eban Gary Moorek orain entzungo dugun Parisien Walkaways abestia. 1979 urtean kaleratu eban Ipar Irlandako gitarristeak Back on the Street diskoan. Lynott ganera kantetan be agertzen da kanta honetan. Melodiaz esan Kenny Dorham jazz kantariaren Blue Bossa kantuan oinarritzen dela. Hitzetaz esan 1949 urteko Paris uriaz ari direla abestian.

World Party rock banda britainiarrarena da She's the One abestia. Carl Wallinger da kantu honen egilea eta ikoizlea. Talde honen Egyptology izeneko lanean argitaratu zan lehenengo eskantea 1987 urtean. Ibor Novello saria be irabazi eban kanta honegaz The Matchmaker filmearen soinu bandan beagertu zala esan behar. 1988 urtean Robbie Williamsek eskaini eban kanta honen bertsinoa. Williamsen ahotsez be kanta oso arrakastatsua izan da honakoa. Munduan zehar sari bat baino gehiago lortu ebasan Williamsek Brit Award tartean. Britania handian zerrenden lehenengo tokira heldudan Williamsen bigarren abestia da honakoa.

0: Tantuka eta Kontuka y a cantar con Radio Popular Herri Irratia.
1: Mila bederatzireun da, 86. urtekoa dugu Black kantari ingelesaren Wonderful Life abesti ezaguna. Zalantza barik bere kantarik arrakastatzuena da honakoa. Izen horregaz diskoa bekaleratu eban Blackek. Hainbat herrialdetan jarri zan, musika zerrenden lehenengo tokian. Austrian, Frantzian, Alemanian, Italian, Suizan, Herbeeretan eta Britainian dian. Abeslariak aitortu ebanez, momentu oso txar bat pasatzen ari zala idatzi eban kantua. Ironiaz betetako izenburua jarri eutzon beraz.

Tubular Bells 3 diskoan agertzen da Michael Phelan Man in the Rain ospetsua. 1988 urtekoa da lan hau. Cara Dillock, folk kantari irlandarraren ahotsez interpretautako abestiak dira nagusi lan honetan. Moonlight Shadow ezagunagaz konparatzen dabe askok Man in the Rain. Olfilek Islands izeneko lanean be argitaratu eban abesti hau, Barry Palmerren ahotsez kasu honetan.

The Corgis taldeko abeslariak sortutakoa da Everybody's Gotta Learn Sometimes kantua. James Warren abeslariak 1980garren urtean idatzi eban eta urte hartan kaleratutako taldearen bigarren lanean agertu zen, Dub Waiters izenekoan. Kanta honi esker musika zerrendatan goren jarri zen taldea. 1980garren urtean Warren eta Davis barriro bebatu ziren The Corgis taldekoak kanta hau barriro grabatzeko eta 1989garren urtean be disko osoa berargitaratu eben.

Tanitatik Aram kantariaren Twist in My Sobriety jarraian abesti hau Ancient Heart izeneko albumean argitaratu zan 1988. Tikaramen nazioarteko arrakastarik handiena dala esan daiteke, 10 herrialdetan gitxienez musika zerrenden lehenengo tokian jarri zalako. Maya Angelou idazle eta poetaren liburu baten izenburua aipatuz hasten da abestia. Kantariak berak inoiz aipatu dau, interpretazio bat baino gehiago egin daitekeela abestiaren hitzen ganean, dana dala, berak laburbiltzen dau esanaz, helduaroan sartzerakoan norberak munduagaz daukan harreman partikulararen ganekoa dala. Hau da, gauza asko ez dira ulertzen eta gainontzekoak urrun ikusten dosuz. 2001 urtean Bandits pelikularen soinu bandan bez hartu eben abesti hau.